0: Ja, god kveld igjen. Nå den 21. juli. Det jo snart slutt på sommeren, Per. Tiden ikke fort å gå.
1: Det går fort.
0: Men Radio Korgen, de går tilbake i tid, og vi skal høre på flere flotte gamle innslag ifra sendingene våre. Så det første nå i dag, den 21. skal vi få høre om en Svalbardfarer, han Svein Harald Brennmo. Det var laget i 1999.
1: Ja. Så skal vi i gang med et lite hakk opp til 2000. Da skauta en Leif Målvatten ei gaupe i Lerskardalen. Og det er jo selvfølgelig en begivenhet som ble lagt merke til i Radio Korgen. Vi får høre om den episoden.
0: Så skal vi få høre hun Lisbeth Buskli, flott sanger fra Korgen. Då ska vi få höra hur ska sjunga åt oss. En vilken sång det får vi höra.
1: Och det är inte så många år tillbaka, faktiskt bara en 2-3 år, så var det hon Johanna Bryggfjell. Hon är ju från Bryggfjelldalen, bor i Oslo. Driver nog med väldigt aktiv konst och hon har loggat en intressant porträtt av han Putin. Men alle streker ser ut som en penis.
0: Og det då Lisbeth Neler som har tatt en prat med ho.
1: Det var det.
0: Så skal vi ta en fergetur over Røssåga. Det jeg spent på, hva det blir slags tur.
1: Og til slutt i kveld, da skal vi få høre en Arvid Kongsli i et intervju fra 1998 av en Tormod Berg mellom andre. Ha et prat med han om Bleikvassli-samfunnet.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går da satte en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen der kom det fram en gaupe det sa pang og I dag så ligger gaupa veldig rolig gårdagens skytter Leif Målvatten god kveld, god kveld
1: ja, god kveld
0: Gratulerer med en sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det begynner med tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, opp om åkerne og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
0: Ja. Oppe I Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men, har dere kikket etter gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Men ja. Det har nok ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært. Ja. Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles det da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles. Ja. Men da begynte dere å følge med, da, det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo... Så var det jo spår oppi der I...
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så hun nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett oppi henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe tåre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp gjennom at jeg har problemer å gange etter opp gjennom livet.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe det der raven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av å tog redde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt raven og så bare
1: Nei,
0: en masse...
1: Nei, hun tatt han det rett. Kjære blir noe rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åkere, altså opp I en ås da, lenger opp imot klubben da.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han da.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn fjemring her da, altså. Og satt og gløtte, men det kom jo ikke noe, og kom om morgenen, så hadde hun vært der og etter.
0: Ja vel, så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg stod på post... I det der bratt henger det, og det ned mot brua der I det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand.
1: Ja, der sa han videre kjøre noe over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på poste, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men...
1: Så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men det har nog säkert skjedd, det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur, så han har nog säkert stött jo där.
2: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis och så.
0: Och då fann jag ut att det var bäst att krypa på östsida.
1: Ja, och gjorde säkert det.
2: Ja, och nord då.
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så.
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog.
2: Ja. Har hon sina vägar att gå här närmast?
1: Ja, det var ju säkert. Det tyder ju på det. Och det är klart att bruen, de brukar ju.
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej. Hon får nog hjälpa för mig på slut.
0: Ja väl, så hon stupade inte på första på skuddet?
1: Nej, det gjorde hon ju inte. Jag skudde ju på upp i leder och hon får ju ner på vägen. Och så får hon då och så på plogakanten och där fick jag då satt in ett avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, då for hun ut før plogkanten og så rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da.
0: Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är en sån vant och rolig jägare.
1: Nej, det där, det är det vet jag inte.
2: Det kommer man sig gör. Kanske.
1: Ja, det, man blir ju chockad på skolven akkurat när det är ja. Sån där. Det lyckas med älgjakt. Ja. Finner roen.
0: Skolven kommer efterpå.
1: Ja, det är ja. Det var nog artig upplevelse.
0: Ja, det var jo, er det første gangen du skyt gaupe?
1: Ja, det har jeg aldri løst skudd på gaupe før. Så.
2: Det en opplevelse det var.
0: Var det, jeg hører at hun var 22 kilo, det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det jo i svær gaupe det.
1: Ja, sikkert en halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja vel.
2: Og det noe stor gaupe på det her årstid, det ikke det?
1: Ja, det var jo stor... En stor handgaupa och stor i kroppen och hon var ju tynn i och dålig håll på sig.
2: Ja.
0: De sliter var nog.
1: Ja, så radiosändaren där.
2: Ja.
1: Och den såg ut så plaga en god del.
0: Var det stökt det där såret?
1: Ja, det var nog sån det var nog vanligt som betänkte där.
0: Ja. Har du fått höra hur den sändaren har varit att den har varit påmonterad?
1: Nej, jag har inte snackat med någon ifrån fylke.
0: Ja, vad blir...
1: Det var lite helga, inte det?
0: Ja.
1: Det var intressant att få veta det.
0: Vad blir nu gaupas vidare skjebne? Ska du ha henne själv, eller ska du sälja åt en utstoppare?
1: Nej, det vet jag inte. Jag har nog inte tänkt så mycket över det.
0: Jag har inte tänkt på det. Ja, vad sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre och då det small?
1: Nej, da, han har varit förnöjd.
0: Ja, han har varit för det.
2: Kanske det är flera sauer som har varit förnöjd.
1: Det är väldigt säkert. Det är klart att hon har säkert höll ett tall upp i klubben. Och det är klart när det blir vår. Så.
0: Det var väl stora tap där i höst?
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
2: Kan jag bara skulle säga, är det den enaste gruppen som får skjuter i Hamnes?
1: Nej, det är ju ett tall. Och det var två som var. Dagen før på og åt på det der raven der.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe i tellgruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var før sin vei. Det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten, som var før over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det nå sikkert den andre der.
0: Ja.
2: Du kan läsa ner det med snö där uppe. Det är väl inte så mycket snö uppe i Lärskar?
1: Nej, det är bärt.
2: Det är bärt?
1: Ja.
2: Har du grönt?
1: Nej, det bär nog för så vitt och gång.
2: Ja.
1: Det går inte så djupt. Ja.
0: Nej, men det var intressant att få höra det här, Leif. Det var en artig upplevelse för dig att få med.
1: Ja da.
0: Og så klasset de jo inn sammen med vargnatta, så fant ut oss at ring om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så greit. Får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det ikke så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Bustli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemmer at hun med seg to kordamer. Og det jo ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskole som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solve Dydasmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, han var på gården her en dag.
0: Prøvd.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de for oss og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stak, ja.
1: Og så anser på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne få med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: fordi tida gikk vel så fort, da?
1: Ja, det gikk ganske fort, det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Og, men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var ta med far min och mor med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det var, och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattiskt inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällset.
0: Var han Sällset?
1: Ja. Ja, då, det var... Det, sån.
0: Det var väl en brud där förr förslaget?
1: Ja, det var väl Hängbru, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner väg, på väglin 1 så det kallas. Och över där och så gick över och kom ner till det som han ja, Christian Kiosk var ja. Nere i Korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte några för bilar?
1: Nej då. Ja. Men jag lurer på, det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, säkert. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan visst du skulle ha det över.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu, att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte varit byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så du såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Ja. Det var att få Korgen för så vidt. Ja. Ja.
0: Det var
1: ja, då, det
0: lite vanskeligt att få ställa sig.
1: Det var ju att ro. De rodde till Korgen ifrån. Rodde ju mälka upp härifrån till Korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara malka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem efter den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han nog Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover till en och andra.
0: Akkurat,
1: ja. Ja, men det var nog mer källande att det passade in med tiden. Vet du. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hele valle och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick geter hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket pengar betalt.
2: Det tror jag egentligen inte att det är för. Det är klart att det blir väl mycket som förändras. En del flyttar väck och sånt, men en del blir nog igen av det.
3: Så du tror inte att det blir stort sett färre bönder och pensionister som blir finnas där uppe?
2: Nej, jag är kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Det är så rart med det. Det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag ganska inte att det behöver bli värre. Är det bönder igen?
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att hålla.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särskilt så enkel och lys?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt i platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som låg upp. Så jag tror kanske inte ganska.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att det är nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon mulighet som att den kunde vara utnattad bär?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnattad bär i naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så må det ju vara en som har någon god idé för att sätta under livet på det gäller. För exempel turismen, så ska det ju en god del pengar för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till så det känns igång. Men det är ju absolut en möjlighet för att utnöta det här området. Det är det nog.
3: Ja, jag tror att ju lika slämja med Breakfast-samfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiärt av LO så vet jag vet. Och de har en hytteby som är enorm och det är ju märkligt att vi inte ska kan grej att få något transvarande här uppe med lite insats från en av storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog som du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna lätt säga att jag har fått här försäljning, men jag tror ju i grund att det känns någon här som har varken ekonomi eller så att satsa så mycket pengar som det kanske krävs. Så det är någon som sagt, det är offentliga tröd här mellan bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor investering för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med oss arbetar så är det ju inte något positivt. Så att det man väl lever ihop att det då går någon annan kanske, men det ser ju kanske så fruktligt lyster det ut som omedelbart.
3: Om jag nog ser något på förhållanden i Europa och tänker på all den verksamheten som har nog varit i Europa, både när det gäller anlägg och gruvar, så är det väl inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så att säga, inte så lite så tagit ut av det här området. Man tänker på alla de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det. Och då kunde ju vara rimmel av politikerna tänkt att det kanske kunde vara rimmel av tillbaka för något helt. Det syns ju inte det historia som man har brukat få hit här i det här Bergåsleområdet.
3: Nej, men jag vet inte. Vi har tankar och uppfattning om allt som är något sagt om det här i Bleikåsleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det inneholder bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det er vel alltid en fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så er du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags handling når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd var det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke jeg har vært så veldig stort om de økte bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: Du, Jarle, du fortalte meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg for, jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var og, den jeg for med?
1: Det, ja, det var den vi for
0: med. Det var onkel din som han da?
1: Ja, onkel din som han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården. Så gikk jeg ut og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får råd og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så liten. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit og ferget. Og, men jeg tror at vi var sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig med... De låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og denne fergen, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd det her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende til noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo en strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Ja, gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den her veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så sette de nå i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde nå litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe at de stakk årene ned i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferga.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det, så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den der?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Det var... Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort an?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Ja. Men det der var like før at denne ferien sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och det var ta med far min och mora med på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som kom köran först med drossiga sidor. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Oh ja.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi inte något slattiskt, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna lite.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det var väl en bru där för förslaget?
1: Ja, det var väl i Hängbro, ja. Men hon kom tatt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där. Och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk och vad ni ser i korgen. Den bruar jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte lukka för bilar?
1: Nej då. Man är lurt på, och det var ju inte lov att ha hästar över, man är lurt på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där du var ledsen hvis du skulle ha det over?
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykten om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället. Det var att få korgen för så vidt. Ja.
0: Det var lite vanskeligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån, rodde ju mälka upp härifrån till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite
1: annan, det var lite av en dag.
0: Ja, det var... när du kom hem till den där kämpefejeturen?
1: Nej, det kan jag inte huska. Men jag visste ju bara det att de syntes att det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hämta dem då på kvällen igen. Och den... bussen så gick till dampskipsexpedition här nere på Valla. Det var, vi kallade han Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och det fick jag inte sett på innover till en och andra. Ja, men det var nog mycket källande att det bara passade in med tiden. Det tror jag. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hela vallet och så över Svebacken och ner till en och andra. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Men jag stukade du faktiskt jättehyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog det vanliga, mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar att betala.
2: Det tror jag egentligen inte att det är bra. Det är klart att det blir mycket som förändras. En del flyttar bank och sånt, men en del blir nog igen av det.
3: Så du tror inte att det blir stort sett färre bönder och funktionister som blir tvingas där uppe?
2: Nej, jag är kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött, för de som har köpt sig på det huset, de kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Det är så rart med det, det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag ganska inte att det behöver bli värre bönder igen.
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få ta.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särdeles så enkel och lys?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som låg upp. Så jag tror kanske kan bli vanskelig.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att utgå nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon möjlighet som att den kunde vara utnötta bära?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnötta bära naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så måste det ju vara en som har en god idé för att sätta under livet när det gäller för exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till, så det känns igång med dem. Men det är ju absolut en möjlighet för att utnötta det här området. Det är det ännu.
3: Ja, jag tror att ju likaslänge med Breipostidssamfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiert av LO så vitt jag vet. Och de har en hytteby som är enorm och det är ju märkligt att vi inte ska kunna grej och få något transvarande här uppe med lite insats från en av deras storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog som du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna säga att jag fått här för sällan, men jag tror ju i grunden att det känns någon här som har varken ekonomi eller så väl satt så mycket pengar som det kanske krävs. Så någon som sagt, det offentliga tröd här med någon bilder.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med arbete så är det ju inte något positivt, så att det man väl lever i hopp att det låg upp några andra kanske, men det ser ju kanske också fruktligt lystade ut som omedelbart.
3: Då jag nog ser något på förhållandena i Europa och tänker på all den verksamheten som har nog varit i Europa, både när det gäller anlägg och gruva, så är det väl inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så du säger, inte så lite så tagit ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det. Och då kunde ju vara rimmelig att politikerna tänkte att det kanske kunde vara rimmelig att tillbaka för något helt nog. Det syns ju inte det i historien som man har försökt att få till det här Bergbåsleområdet.
3: Nej, men jag vet inte. Vi har tankar och uppfattning om allt som är sagt om det här i Bleikvassleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir noe, bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags handling når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trassig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om de fikk det bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet, det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserar i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nås i

kunna förstå, det måste gå. Varenda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid alteret stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta det.

0: du kan si om årets festival, Magnar Skarsvedt?
1: Det er det beste noensinne.
0: Igjen?
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Nei, ja, det klart, det mye, det bare utrolig mye bra musikk da.
0: Ja.
1: Vi har nå, vi har en verdenspremiere med den Nordnorsk Jazzensemble og Drevjapulsen, eller Drevjapulsen, basert ja. På... Det jo et artig prosjekt, og Liv Andrea Hauge som et... Hun fryktelig produktiv og utrolig flink å skrive musikk. Det hun som har skrevet musikk.
0: Ja. Ja, men så har vi gjort alt klappet og klart til...
1: Ja, de har skrevet musikk, og det produseres jo av Nordnorsk Jazzsenter. Ja, Nordnorsk Jazzsenter har jo brukt en del... Jobber jo for å få et stort nordnorsk eksamen fast inn på statsbudsjettet, ja. Og det her er noe... Nå har det vært et sånt prosjekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besetninger som har gjort med... Ja, altså... Kvensk musikk og, ja, ja. Og nordnorsk... Det her er vel et prosjekt som kun... Det vel stort sett folk fra Herland. Tor Petter er med
0: ja.
1: I ensemble.
0: Ja.
1: Og er veldig bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på järnvaren?
1: Ja, I alla fall det ska vi pröva få in på järnvaren. Det är spännande. Det är många.
0: Det är många.
1: 12 tror
0: jag. Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då efter på dem så kommer någon Stena Raknes och Lars Åby Kristensen. Och ska, de ska vara på järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Oj, jag trodde du skulle säga vad bokbad. Ja.
1: Nej, då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog ja. Lite och Stenar sjöng nog och spel ja. Forskjellige instrumenter. Ja. Så Lars en fantastisk ja, författare som flink med ord.
0: Ja.
1: Ja. Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute I backen.
0: Ja.
1: Och, I trioformat.
0: I trio med Lars, han Björn och
1: Holger Kristian
0: och Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det begynner väl med Ungas projekt som har konsert på Lapphella. Där Shannon Modig kommer upp över och jobbar med dem I 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken. Stort sett helgelänningar som I under 20 tror jag, stort sett. Som ska öva in ett repertoar och framför det på Lapphella. Hon gjorde det samma här I backen I 22 var det.
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk
0: ja.
1: Musiker.
0: God kärlek för hon
1: då. Från Sydafrika. Hon är hemma I Sydafrika akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Hon kom till Norge för att skulle finna ut oss när jag kan bli så god på
0: norsk.
1: På saxofon som han Frode Nymoen tränger.
0: Ja, vel, du verden.
1: Jeg tror det der bandet der som var en tur I Sør-Afrika, hun forstod ikke det jeg, så hun måtte hit og se opp det. Jeg tar det nesten. Så hun måtte det ikke.
0: Ja.
1: Så skal nå han Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk fremadstående gitarrist, han har en høy av priser fra engelsk.
0: Ja.
1: Og han også gitarristen I Ellen Andrea Wang sitt projekt Closeness och spel på lördag.
0: Ja.
1: Så det är ett spännande spel.
0: Ja.
1: Och efter det är det väl Amnes storband Tony.
0: Ja.
1: Och det är ju det var ju ett projekt som var startat första gången I fjol där de gjorde och med Børge Are Halvorsen som leder.
0: Hvem han for noen
1: gang? En saksjonist, ja. En spennende blant annet I Oslo Jazzorkest.
0: Ja, men.
1: Og mye brukt som storbandleder.
0: Ja.
1: Og nå før jul så død en amerikansk storband arrangør og leder som heter Goodwin. Og da stakk han Arve Flostrand og han Og Jon Ervik og flere høg han ihop og fant ut at hvis du skal de gjøre et hyllest til han
0: Ja vel
1: I år, så det en hyllest til
0: Og Goodwin der
1: Som arrangør og som storband
0: Ja vel
1: Komponist, det et utrolig heftig program, men det De øver og øver. De er gode.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne slags storband blir en sånn viktig hake for musikklivet I Hemnes I mange
1: år? Ja, siden det her det da har det vært et
0: prosjektband.
1: Det et prosjektstorband foreløpig I hvert fall, og det har jo vært et ønske I miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoar, og det jo det heftige slaget, heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For I år skal det ikke være noe på søndag I kirka, så langt hvertfall.
1: Søndagen når vi skal ha gudstjeneste, men jeg kan ikke være helt sikker på hva vi skal underholde.
0: Presentere, ja. Ja.
1: Ja, var vi ferdig med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille
1: på fredag.
0: På fredag?
1: Nei.
0: Lørdag?
1: Nogi spille på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje. Og...
1: På lørdag jo også det der Erik By-prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år I år,
0: ja. Ja.
1: Det en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på
0: Det blir jo artig. Ja. Og det på Lapphella?
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som... Skal øve I et par dager I lag med bandet som har en Andreas Kolstad på vokal, og en Holger Kristians Jovik på bass, og en Tor Petter og en Sigmund Grove.
0: Ja.
1: Så,
0: det blir bra. Hvem så arrangert her? Her.
1: Hvor har han, tror jeg, har en Tor Petter?
0: Ja. Ja.
1: Så kommer det noen folk helt fra Hurumland oppover, bare for å sønge I kor, liksom.
0: Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og I forbrønne, sier
0: du? Og I forbrønne, ja. Jeg skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo... Det nesten et YouTube... Altså Chris Gray and the Blues Span, han kaller det. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube I mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på...
0: På lørdag.
1: På lørdag I bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller I det åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han en danser, og en DJ skal være I teltet, og det litt utvisning I folkedans og kjøre litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Varp.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det et keyboardist, blind keyboardist ifra Umeå, og så har vært det en gang før med Ale Møller I kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder ifra Dirty Loops på bass. Ja. Det jo verdens navn.
0: Ja. Ja.
1: De her to Umeåårene, de spilte med Frank Zappa allerede I 87-88 I Stockholm og var over I USA og jobbet med diagrammi fra USA på produksjoner som Zappa og de skulle inn I Zappa-bandet men så døde jo Zappa
0: han sa farvel
1: så det blir spennende
0: så trygt så kan jeg si det at det blir en spennende festival igjen og billetter og informasjon ligger på Hemnes Jazz
1: Hemnesjazz.no og på Facebook-siden har vi alle eventer og kan lese opp på.
0: Yeah.
1: Og vi driver jo I den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å boke. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei.
1: Nei. Lag deres egne prosjekter og deres egne.
0: Ja.

0: går ut på det att jag jämtar med någon själv, men det var någon som sa att de syntes det var en grej mot att göra det på, inte nödvändigtvis vet jag inte glittertyn, inte hög den var och sådana ting, för det kan du slå upp på nätet. Så nu blir vi och jag är ju så sist, för det jag hört på sist att vi slår i bordet här och så i löpet av ett par 2,5 minut så har de inte lov att säga ja eller nej när vi snackar med dem.
1: Och du är sträng på?
0: Ja, det är trollstängt alltså. och så är det inte lov att säga alltså som ja då.
1: Åh oh ja, åh oh ja.
0: Nej. Och så vi får pröva det, så får vi se om vi vill.
1: Vi måste nog ha en liten sommarprat med dem, så vi har den på.
0: Ja, det må vi ju självklart ha.
1: Ja. Det första som artisten som ska ut, han är välkänd.
0: Ja, det tror jag, i hvert fall för de flesta.
1: Ja, för de absolut flesta. Ja.

0: vi vet jo at det skjer en del ting, tilknytning til jakt på sjeldne dyr, som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak, det var I går, da satte en kar, eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen, der kom det fram en gaupe, det sa pang, og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, så, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, det var tre dager nå, da, så, og drap en rev opp på Måkøna og så videre oppi.
0: Ja vel.
2: Bryggfjellet.
1: Ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja.
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett.
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men, har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spårene. Og... Ja. Men det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert da. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, de sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da, det, så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Og så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg sto jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der...
2: Snudunge, eller løpe.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av kjørskutter, det var så brett opp I henne.
2: Oi, oi.
1: Og så jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I henne at jeg har problemer med å gange etter opp I henne det.
0: Jaha, ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Ja.
1: Det synes jeg var svært ut av henne, at hun gredde.
0: Ja, så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bar hun med seg.
1: Nei, hun tatt den der rett, ja, det blir noe rett opp om huset på stranden, da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadaveret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kvelden, og det begynte nå å bli litt I sånn skjømring her, da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe, og... Kom om morgenen, så har hun noe høre der og etter.
0: Ja vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges, at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Der Nybrua, som han kaller
0: det. Nybrua, innom Strang.
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Hei. Ja, ja.
1: Så jeg satt jo på post der, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, ja vel.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte.
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men Men det har nog säkert skjedd. Det var nog det att Otto avhörde där när han var på tur. Så han har nog säkert stött på det.
3: Ja.
1: Så hon har nog före förbi han på en slags vis. Och, så.
0: Och då fann hon ut att det var bäst att krypa på östsida.
1: Ja, och hon gjorde säkert det.
2: Ja. Och nu då?
0: Och där satt han Leif Målvatten och väntade.
1: Ja, jag satt ju nere där så...
0: Så du satt på rätt plats alltså?
1: Ja, ja, det gjorde jag ju. Hon kom nog där så det var nog...
2: Ja. Har hon sina vägar att gå närmast?
1: Ja, det var ju säkert... Det tyder ju på det. Och det är klart det är bruen, eller de brukar ju...
2: Och gör det.
0: Och har inte löst på älva?
1: Nej... Hun får noe hjelve for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på oppe i lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Ja, da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det, ja. Det gikk noe litt fort for seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skudde.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Du är som vant och rolig jäger.
1: Nej, det vet jag inte. Det
2: kommer sig gör. Kanske.
1: Ja, det, man blir ju chockad av skulven akkurat när det är ja. Som det är. Det lyckas med älgjakt. Ja. Finn och roen.
0: Skulven kommer efterpå.
1: Ja, det. Nej, ja. Det var nog artig upplevelse.
0: Ja, det var ju... Är det första gången du skjut gaupe?
1: Ja, det har jag aldrig löst skudd på gaupe för. Ja.
2: Det är en upplevelse det var.
0: Var det... Jag hör att hon var 22 kilo, är det sant det?
1: Ja, hon var 22 ett halvt kilo. Ja,
0: det är ju i svär gaupe det.
1: Ja, säkert halv kilo med rävkött i också.
0: Ja, väl.
2: Och det är nog en stor gaupe på det här årstiden, är det inte det?
1: Ja, det var ju en stor handgaupe, och stor i kroppen, och hon var ju tynn i, och dålig håll på sig.
0: Ja, ja. De sliter var nog.
1: Ja, så har hon en radiosender där.
2: Ja.
1: Och den såg ut så plaga av en god del.
0: Var det stökt det där såret?
1: Ja, det var nog... Det var lite betänkt det där.
0: Ja. Har du fått höra den sändaren har varit, att den har varit påmonterad?
1: Nej, jag har inte snackat med någon ifrån fylket.
0: Ja, vad blir...
1: Det var hör ett helga, inte det?
0: Ja.
1: Det var intressant att fått veta det.
0: Vad blir nu gaupas vidare skjebne? Ska du ha henne själv, eller ska du sälja åt en utstoppare?
1: Nej, det vet jag inte. Jag har nog inte tänkt så mycket över det.
0: Jag har inte tänkt på det. Ja, vad sa han jaktkompisen? Han vidart värre och då det small?
1: Nej, då han vart nog förnöjd.
0: Ja, han vart för det.
2: Kanske det flera sauägare som vart förnöjd.
1: Det är det så säkert. Det är klart att hon har säkert höllet tall upp i klubben och det är klart när det blir vår. Så.
0: Det var väl stora tap där i höst?
1: Ja, det var ju det.
0: Ja.
2: Kan jag bara skulle säga, är det den enaste gruppen som får skjuter i Hamnes?
1: Nej, det är ju ett heller. Och det var två som var dagen för på och åt på det där räven.
2: Ja, väl, ja.
1: Så det var nog ett hellgruppa, men den morgon så var hon lina där. Och de andra var förrän sin väg, det vet inte jag. Men de har ju höll jakten idag på i Kongsten så var förrän... över brua.
0: Ja väl.
1: I natt.
0: Ja.
1: Så det är nog säkert en annan.
0: Ja.
2: Du kan läsa ner det med snö där uppe. Det är väl inte så mycket snö uppe i Lerska.
1: Nej, det är bärt.
2: Det är bärt.
1: Ja.
2: Har du grönt?
1: Nej, det bär nog för så vitt och gång. Ja. Det går inte så djupt. Ja.
0: Nej, men det var intressant att få höra det här, Leif. Det var en artig upplevelse för det att få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fann ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det ikke noe småtteri, for hun har med seg samlæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Bygdøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: färdig med de låste ju fast bilen också, så vinkade han bara att vi måste börja komma till oss upp.
1: Och den här färgade ägget, det var för något ägget?
0: Nej, det var inte sannolikt. Det var nog en som har byggt då här i kommunen.
1: Ja.
0: Om det var på baklandet, det är jag inte helt säker på. Jag hör namnet, men jag kände inte till det.
1: Nej, men det kan ju ändå till någon av lytterna som kan hjälpa oss med. Men kretsen fungerar då?
0: Och fungerar på den måten att det är ju en sträckt en tjock vajer tvärt över älven. Så jag fäste på bägge innan.
1: Gick den ner i vattnet?
0: Ja, han gick in i vattnet.
1: Vad ska han? Ja.
0: Ja, gick i vattnet, ja. Och så var det ju lytte. I lytte på färga. Så den där vajern var ju trädd först i gärna den lytte. Vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Och så hon kom sig ju till någon plats.
1: Nej.
0: Och så satte de nog igång och det var två man som höll på och de rodde nog lite grann. Och så anser på något att de stack åran nere i vattnet som de styrde liksom. Och det var akkurat så det var strömmen som drog färga.
1: Ja, akkurat.
0: Jag har ju inte sett något sånt för, vet du. Vi var ju vant i den här båten här. Så vi måste ju ro med. Ja. När vi skulle med året.
1: Så det där var säkert svåra saker att göra så.
0: Ja, det var ju något nytt.
1: Ja, automatik.
0: Ja. Det var nytt för mig i alla fall.
1: Ja. Så då fick du far över på egen hand efter på, var det så?
0: Nej då, vi var med på samma turn. Över alltså, det var vi, men vi fick inte vara inne i bilen.
1: Oh, ja, då fick vara med men inte inne i bilen.
0: Nej. Sån var det. Så vi, när vi kom på andra sidan så gick vi ut ur först och så kom då bilen efterpå. De låste av färgen vet du, på land då. Så ni sa att det skulle dragas ut när bilen började att accelerera.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Vet du om det var stora bilar som kunde få med den här?
0: Nej, det var inte det. Det var inte stor. Det gick inte an att ha bilar med tillhänger.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Det var för lång.
1: Det var för lång, ja, i de tider. Ja. Tror du det tog många minuter att komma sig över?
0: Nej, det tror jag nog inte säga akkurat. Men
1: tiden gick väl så fort?
0: Ja, det gick ganska fort det där. Och märkligt nog. Ja. Nu är det ju inte långt heller över där.
1: Nej.
0: Det är nog också, det är nog så kort.
1: Men det där var lika för att den här färjan slutade igång.
0: Ja, det måste ju vara för den nya brua i Korgen. Hon kom ju 38.
1: Ja.
0: Och jag var jammen ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som kom köran först med trots jag säger det. Och det var W36 på bilen. Det huskar gott.
1: Ja.
0: För den bilen, den var vi rädd.
1: Oh ja.
0: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, ja. Den var vi känner slattis, inte glad i.
1: Inte man har gjort något här eller inte?
0: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
1: får
0: fram då.
1: Kan det vara så landsman då?
0: Det var Sällsätt.
1: Var han Sällsätt?
0: Ja. Ja då, det var men sån.
1: Det var väl en bru där förr för så vidt?
0: Ja, det var väl hängbru, ja. Men hon kom tattat ner där som att ner på väglin 1 så det kallas. Och över där och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk var när jag ser i Korgen. Den brua har jag före många gånger. Ja,
1: men det var inte lukka för bilar?
0: Nej då. Men jag lurer på, och det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
1: Ja.
0: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
1: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nei, ikke du fikk hesten over, er det vel nesten hvis du skulle ha det over?
0: Ja, hvis de skulle ha hesten over, så var det til å begynne med, har jeg fått vite nå, at det var noen store båter som var bygd for hester. Men om at de kunne ta vogna med, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så kunne de nå ro tilbake og få tak i vogna. Men jeg har jo hørt rykter om at folket oppe i Sørfjellet, de var gretten på det her, at det ikke ble bygd større ferge, så de kunne kjøre med vogn på og far videre.
1: Så Røsoga, det var virkelig et stengsel for folk?
0: Ja, det var jo det. Stengsel for Sørfjellet. Ja. Det var for korgen, for så vidt. Ja. Ja.
1: Det var
0: ja, da, det
1: litt
0: var
1: vanskelig å forestille seg.
0: Det var jo ro. De rodde til korgen ifra, rodde jo melket opp herifra til korgen meieri. Måtte passe på floet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det var jo elva som var den var riksveien.
1: Det var det.
0: Ja. Tenk på at de dro bare melket ifra gården og i båt. Og så ifra båten og inn i meieriet når de kom oppover.
1: Ja, det er litt
0: det var litt av en dag.
1: Ja, det var det. Når du kom nå hjem etter den der kjempefeieturen,
0: nei, det kan jeg ikke huske, altså, men jeg visste jo bare det at de syntes noe, det var artig for meg at jeg fikk var med på den der bilturen.
1: Ja.
0: For jeg har jo ikke vært med på sånn liten bil før.
1: Nei.
0: Når det ble noe større, det ble gjetar. Det ble vel 89 år når jeg begynte å være gjetar, og da var det jo helt oppe i England, det var jo en halv mil innover, og med kyr og hente dem da på kvelden igjen. Og den bussen som gikk til dampskipsekspedisjonen her nede på Valle, det var, vi kaller den jo Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjell som eide den. Det hender at han, mora mi vinket at bussen der og når det høvd sånn, og det fikk jeg ikke sett på innover til en og andre.
1: Akkurat,
0: ja. Ja, men det var noe meget sjeldent at det passet inn med tiden, vet du. Men det gikk nå godt.
1: Yes.
0: Men en gjetar her ifra morgenen startet vi her med dyrene klokka 7 og jeg gikk inn i gjennom hele vallet og så over Svebakken og ned til enden der, så gikk vi da hjem igjen, og når klokka var 4 så var det å hente dem igjen. Det var mye for en 8-9-åring.
1: Men gis du ikke du fikk gjetarhyra?
0: Nei, det kan jeg ikke akkurat minnes om det ble noe hyre. Det var noe vanlig mat og drikke.
1: Kanskje det ikke var så mye penger betalt.
2: Jeg har nå tatt meg en tur nå mot en Arvid Kongsli for å høre hans mening og betraktning om fremtiden for denne blekkoslige etter at gruva var nedlagt. Kan du tro noe, Arvid? Vil det her være liksom dødsdommen for hele bygget?
3: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det behøver. Det er klart at det blir jo mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
2: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensjonister som vil finnes der oppe?
3: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg både hus og andre, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Jeg tror jo kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen. Ja.
2: Tror du det vil komme noen annen form for virksomhet her oppe?
3: Ja, det kan nok være vanskelig å få til, kan jeg tro.
2: Du mener at fremtiden for nye etablering her oppe, den er ikke særligvis så enkel og lys?
3: Nei, det er noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Også er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det er noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
2: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til I kommunen?
3: Ja, den kan vel det, men det noe helt på noe, det ikke noe det. Det noe spørsmål.
2: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Det ikke noe mulighet som at den kunne være utnyttet bedre?
3: Ja, det var klart at det kunne sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det jo spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette med livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til å komme I gang. Så det kan jeg jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler, så de kommer seg I gang med noe. Men det jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn noe.
2: Ja, jeg trekk jo likeslendje med Bleikostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som enorm. Og det jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
3: Ja, det klart at det nok som du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok lett seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo I grunn til at det ikke noen her som har hverken økonomi eller så vel sats så mye penger som det kanskje krever, så det må noen som sagt det offentlige trøde her med noen midler.
2: Ellers, skulle du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, skulle du tro fremtiden vil bli for deg? Vil du få stor innvirkning for deg?
3: Ja, det klart at når folk med oss arbeid, så det jo ikke noe positivt, så at det må bare leve I håp da, at det lukker opp noe annet kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lyster det jo liksom, umiddelbart.
2: Når vi har noe, ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har nå vært her oppe, både på gjennom anlegg og gruver, så er det jo ikke få kroner som tatt ut herifra. Det kan jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
3: Ja, det tror jeg du inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at det kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det jo ikke, så du sier, ikke så lite som tatt ut av det her området, men tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruver og linjebygging og diverse, så det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig at tilbake for noe helt noe. Jeg synes ikke det de store som man har lukket å få til her I det her Bleikvassli-området.
2: Nei, men jeg vet ikke mye om hver tanke og oppfatning om alt som noe sagt om det her I Bleikvassli gjennom nedlegging av gruva og omstillingsmidler. Altså, jeg redd for at det blir noe bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
3: Ja, det vel alltid vært fare for det.
2: Når du driver en butikk, så du vel stadig I kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
3: Nei, siden noe av det trasig så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om de hørte bekreftet at det var nedleggelsen.
2: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
3: Loven nok kort.
2: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte fås och allt kan inte nås i

för ännu så är det så att en får ta det en kan få och vara lycklig ännu. Om 20 år då vill du nog förstå, det måtte gå. Med 4 000

kunna förstå, det måtte gå. Så byggde jag ett hus av furuplank och grus, en riktig liten artig sak, som föreläppig manglar tak. Så än och kan det ge gå rak, men ovanpå mot Nordborgs vågen hinnes modiga tändslig, och han som inte har något ägg, stackars man.

Den nog förstå, det måste gå. Hör enda avis här som vill bli populär ska visa nå är vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid alter stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta

0: du kan säga om årets festival, Magnar Skärsvedt?
1: Det är bästa någonsinne.
0: Igen?
1: Ja.
0: Ja, väl.
1: Ja, det är klart, det är mycket. Det är bandet utroligt mycket bra musik då.
0: Ja.
1: Vi har nog... Vi har en världspremiär med den nordnorskjös ensemble och Drevja Pulsen, baserat på... Det är ju ett artigt projekt, och det är Andrea Hauge som är ett... Hon är fruktansvärt produktiv och otroligt flink att skriva musik. Det är hon som har skrivit musik.
0: Ja. Ja, så har vi gjort allt klappet och klart, eller?
1: Ja, det är hon som skriver musik, och det produceras ju av Nordnorsk Jazzcenter. Ja, Nordnorsk Jazzcenter har ju brukt en del... Jobb ju för att få ett stort nordnorsk ensemble fast in på Stadsbygdsnätet. Ja. Och det här är nog... Nu har det varit som projekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besättningar som har gjort med... alltså kvensk musik och, ja, ja. Och nordnorsk, det här är väl ett projekt som kunde, det är väl stort sett folk från Härland. Tor Petter är med,
0: ja.
1: I ensemble,
0: ja.
1: Och är väldigt bra.
0: Ska det vara stort sett alltid på järnvaren?
1: Ja, i alla fall det ska vi flytpröva få in på järnvaren, ja. Det är spännande, det är, ja. Många.
0: Det är det många?
1: 12 tror
0: jag. Oj, 12 stycken. Ja.
1: Och då vet jag på dem så kommer nog en Stena Raknes och Lars Åby Kristensen och ska, de ska gå på järnvaren och gör ett projekt som heter Tid.
0: Oj, jag trodde du skulle säga vad bopad. Ja.
1: Nej då, det...
0: Men han läs.
1: Läs och sjöng nog, ja. Lite och Stena sjöng nog och spel, ja. Forskjelliga instrument. Ja. Så Lars är en fantastisk,
0: ja,
1: författare som är flink med ord.
0: Ja.
1: Ja. Och då avslutade vi det på torsdagen med Björn Varpen ute i backen.
0: Ja.
1: Och, i trioformat.
0: I trioformat. Lars, han Björn och...
1: Holger Christian
0: och Tage Vedal. Ja. Och blir det fredag?
1: Ja, fredag. Det börjar väl med Ungas projekt som har konsert på Lapphälla. Det är då Shannon Modig kommer upp över och jobbar med dem i 2-3 dagar. Det är väl en, jag tror det är 10-12 stycken, stort sett helgelänningar som i under 20 tror jag, stort sett, som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphälla. Hon gjorde det samma här i backen i 22 var det?
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk,
0: ja, ja.
1: Musiker.
0: God kärn vi för henne,
1: damen. Från södra Afrika. Hon är hemma i södra Afrika akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Hon kom till Norge för att skulle finna ut oss när jag kan bli så god på...
0: På norsk?
1: På saxofon som han Frode Nymon träng.
0: Ja, väl. Du världen.
1: Jag tror det där bandet där som var en tur i södra Afrika. Hon förstod inte det där. Så hon måtte hit och se och jag talade nästan. Så hon var det inte.
0: Ja.
1: Så ska nog han... Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk framåstående gitarrist, han har en höga priser för engelsk,
0: ja.
1: Och han är också gitarristen i Ellen Andrea Wangs projekt Closeness och spel på lördag,
0: ja.
1: Så det är ett spännande spel,
0: ja.
1: Och efter det är det väl Amnes storband Tony.
0: Ja.
1: Och det är ju, det var ju ett projekt som var startat första gången i fjol, det de gjorde. Och med Börge Are Halvorsen som leder.
0: Vem han är för någon gång?
1: En saxofonist, han spelar bland annat i Oslo Jazzorkester.
0: Ja, man.
1: Och en mycket brukt storbandleder.
0: Ja.
1: Och nu för jul så död en amerikansk storband arrangör och ledare som heter Goodwin. Och då stack han Arve Flostrand och han Jon Ervik och flera och höga ihop och fann ut att då ska de göra ett hyllest till han.
0: Ja, väl?
1: I år. Så det är en hyllest till
0: om Goodwin där.
1: Som arrangör och som storband.
0: Ja, väl?
1: Komponist. Det är ett utroligt häftigt program, men det är De øver og øver. De blir god.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne her storband er blitt en sånn viktig hake for musikklivet I hennes? I mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det da har det vært et
0: prosjektband.
1: Det et prosjektstorband for Løby I hvert fall, og det har jo vært et ønske I miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoire. Og det jo det heftige slaget, ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For I år skal det ikke være noe på søndag I kirka, så langt hvertfall.
1: Søndagen skal være gudstjenest, men jeg ikke helt sikker på hva vi skal
0: presentere. Ja, ja.
1: Ja, var vi ferdig med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille på fredag. På fredag?
1: Nei.
0: Lørdag?
1: Nogi spiller på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø.
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje. Og.
1: På lørdag jo også det der Erik By-prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år I år,
0: ja. Ja.
1: Det en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på. På
0: det blir jo artig. Ja. Og det på Lapphella.
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og det blir jo laget et prosjektkor som ledes av han Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som... Skal øve I et par dager I lag med bandet som en Andreas Kolstad på vokal, og han Holger Kristians Jovik på bass, og han ja. Tor Petter og han Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så...
0: Det blir så arrangert her, her. Preisninger.
1: Hvor han, tror jeg, han Tor Petter?
0: Ja. Dager. Ja.
1: Så kommer noen folk helt ifra Hurumland oppover, bare for å sønge I kor,
0: ja. Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og I fra Brønne, sur.
0: Og I fra Brønne, ja, vi skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen på lørdag, det jo... En... Det nesten et YouTube... Og så Chris Gray and the Blues Span, han kaller det seg. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube I mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på...
0: På lørdag.
1: På lørdag I bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller I åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han en danser, og en DJ skal være I teltet, og det litt utvisning I folkedans og kjøre litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Valp.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det en keyboardist, blind keyboardist ifra Umeå, så har vært en gang før med Ale Møller I kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder ifra Dirty Loops på bass. Ja. Det jo verdens
0: navn.
1: Verdens navn.
0: Ja, ja.
1: De her to Umeåårene, de spilte med Frank Zappa allerede I 87-88 I Stockholm, og var over I USA og jobbet med diagrammi fra USA på produksjoner som Zappa, og de skulle inn I Zappa-bandet, men så døde jo Zappa.
0: Han sa farvel.
1: Så det blir spennende.
0: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesjass.
1: Hemnesjass.no og på Facebook-siden har vi nå alle eventer og kan lese opp på.
0: Ja.
1: Og vi driver I den ånden som Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å boke. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei. Nei.
1: Lag deres egne prosjekter og deres egne.
0: Ja.

0: det var en kämpekosle, det då.
1: Det var inte väl kämpekygel och kunde säga ja och nej.
2: Jag hörde ju en nydlig, så en lille mor lagade ett nydlig smörkopp. Ja. Utskåren av, ja, alla kunstens regler såg det ut för det, för det var väldigt fin.
1: Ja.
0: Ja, är det en dall?
2: Ja, det är en dall, jag vet inte en dall om det är någon störelse på den, men det är en smörkopp rätt och slett, så ja. Du, ja.
0: Men det var ju vanligt det att det är så du har smör i det var en dall.
2: Ja, det var väl gärna det, men jag vet ju om den skulle ha någon störelse på sig i en dall, för att bli kallad en dall, eller?
0: Nej, jag vet inte heller, alltså vi har ju en hemma hos mig, en vaxsopp, han var väl på en 3 liter.
2: Oh ja, nej, där är mindre eller det, men det är ju i hvert fall smör nok til å, sånn som før, at hvis man har noe, har kaka med seg og får til fjell, så har man smør i den der, og så kunne man smør på
1: ja, stemmer det.
2: Kaka.
0: Ja, riktig det. Du la på cirka 1 centimeter smør, og så 1 centimeter med gammel ost. Du har du mat en dag.
1: Yeah.
2: Nei, i dag er det jo fine å kjøpe gammel ost, det er jo en hel investering.
1: Ja,
2: fine
1: det er det. Ja.
0: Du skal gjøre sånn som meg, de her ungene mine, de bruker å spørre, kan du ønske i Jebersasbogen?
1: Ja.
0: Yeah. Jo, det er ganske enkelt, da kan du kjøpe meg en gammel ost.
1: Yeah.
2: Ja.
0: Og etter at jeg gjorde det, så har dette inn både 1 og 2 og 3 og 4 i året.
1: Ikke for Moses. Ja.
0: Neida.
1: Nei, Halvor, du får kose dere i helga og der oppe, og så skal vi fortsette med å se om vi får tak i noen andre gjester.
0: Det greit det da, for ha en riktig god sending videre.
2: Hels fruen og ha en fin tid i Sverige.
0: Takk skal du ha.
2: Ja.
0: Hei da.
1: Ja.
2: Ja, da vi kommet...
1: på side 2.
2: Ja. Da vi kommet på side 2, ja.
1: Og hvis det nå noen nye lyttere... som ikke bruker å regne, så er det ingen fare med å regne.
2: Nei da.
1: Vi kommer ikke sprenges med noe lodd eller noe sånt som skal selges. Og det ingen som blir arrestert, og ingen som svar feil. Vi arbeider oss frem.
2: Nei da, det gjerne, det det som gjør i sending førverdig, i hvert fall for oss som sitter, det jo at det folk som ringer inn som...
1: Og det 10 spørsmål du har laget til, ja. Og vi kommet til spørsmål 3, og da kan du ringe inn hvis du vil når du får høre det her sangen her. 751-91-333.
2: Ja.
1: Og da blir vi spent å høre om hva det her er for noe.
2: Ja, det vi spent å høre, og hva det er som sønger her, altså navnet på gruppen.
1: Ja.

0: Ja, vi har sån här sak som Per Hol brukar säga. Vi har rött lys.
1: Ja, det har vi. Och det är nog spörst om de vill förtärka dem hit. Hallå.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå, hej, hej.
1: Nej, du, nu har vi fått självaste Moväring med oss.
2: Ja, samma där, ja.
1: Ja, väl då. Nu ja. Har vi fått höra Tini från Storbyen.
2: Ja. Funkar det bra?
1: Ja, det var ju aldrig tidigast då.
2: Så. Ja, så flott då här, ja.
1: Och du har det framdeles bra?
2: Ja då.
1: Ja.
0: Och heter Marit.
1: Ja. Och heter, nej, ja, det var bra du det är ju Marit Murbräck.
2: Ja, stämmer ja. Det, ja. Ja. Ja.
1: Du, han far din, heter ja. Han Lars Murbräck?
2: Med det, ja. Ja,
0: ja, gjorde det, ja. Ja, ja. Ja, du snackade internt.
1: Ja, ja. Internt. Nej då, men jag då, Murbräck, han har ju en bror då som var tandläkare.
2: Stämmer det, ja. Ja. Ja. Ja.
1: Mm. Nej då, så...
0: Kan du vet, Jens?
1: Ja, det må du snacka om, alltså. Det.
0: Jag är nästan det, jag är mållös, alltså.
1: Ja, ja, för
2: det
1: var...
2: Bra då, bra!
1: Vet du, det var det uttalspunktet, han trodde inte jag kunde någonting, så därför så blir...
0: Det är ju bara tur att säger att du inte kan någonting.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, Marit, kunde du ha gjort för något sådant i helga?
2: Ja, idag så har jag nog varit på nere i Moholmen på en gammal stua som heter Sara Lundstua. Där är det ja. Sån öppen kafé nu från onsdagen och ut till söndagen i den här månaden och nästa månad från klockan 10 till 17 om eftermiddagen då. Och där är det massor av goda kakor och liksom försöker kamkaka
0: också. Ja. Marit, blir det näffel?
2: Idag håller de på att blöjt dem i vatten, de kamkakorna. Skulle ha ost på dem, tror jag.
1: Ja, akkurat så. Det...
2: Du och så har jag varit på öppen kyrka i Mokyrka i kväll.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Och så har jag varit på Esso i Langnes och druckit choklad.
0: Det var då våldsamt i farten.
2: Ja. Vaffel, ja.
0: Ja,
2: med brunost på, ja.
0: Du, det är så öppet på BDNF-er bakeribygget.
2: Ja, det blir litt bortenfor der, bortenfor bakeribygget, ja.
0: Ja, akkurat.
2: Ja, ja det er skilt der, og når du kommer til bakeribygget, så kommer du til den her utesjæna, eller den her paviljongen.
0: Ja, ja.
2: Så du er like ved det, så står det skilt opp til Sara Lundstua da. Akkurat. Det er ikke så koselig, det er bare åpent 17. mai og har dem.
1: Ja,
2: det er faktisk minneforeningen som er i den her.
0: Ja, ja.
2: Ja, ja da.
0: Ja, det var ikke dårlig lært for noe nytt, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg hadde spurt om det før i kveld. Er det bare radværing? Er det åpent for hemmesværing også?
2: Ja, det tror jeg det. Ja,
1: ja så de ser litt stort på det.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men har du vært noe på...
2: Jeg snakket med to svenske damer som kom fra Luleå.
1: Jaha.
2: Så det var, ja da, så det er masse folk som er innom der og tar seg kaffe da. Ja. Hadde pølse med brød og ja, noen gladekake og litt forskjellig, ja.
0: Det eneste som er litt dumt med det her todelte Mo i Rana, det er jernbanen går rett gjennom byen.
2: Ja. Så idiotisk att du må gå först så gick du kunde du gå rätt över när det där nere i Lars Meijers gata var för det går rätt och nu måste du gå du tar oss för 10 minuter kvarter och gå först tog det ju 2 minuter att springa ner till Moholmen. Och det var ju den där övergången där det har ju varit i över 60 år så plötsligt för någon år sedan så fann de ut att de skulle stänga dem.
0: Ja.
2: Stänga det där. Ja. Ja,
0: du vet, det ble laget en undergang ut til spor 2, eller ikke det for noe?
2: Ja, det er utenfor nedenfor meg, det heter jo Tonobutikken.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
0: Nei,
2: så
0: da,
2: må du gå under der, og så må du bare fortsette utover da, til Sara Lundstua i Moholmen.
0: Ja da. Det är fint, det är fint. Men de har ju gjort det väldigt fint i havnområdet, i utområdet i Rana.
2: Ja, jeg var der og gikk tur i går. Det var masse folk, både utenlandske og norske, og hunder, og ja, det små barn, og ja da. Men det var ingen som badet, det var det ikke.
0: Nei, det tror jeg så gjerne. Men de er ohæla randværinger.
2: Men jeg har sett før om sommeren, så er det noen som har badet, da har jeg sett
0: der. Ja, det blir ikke fri august.
2: For Amman, ja.
0: Ja.
1: Men du, Marit, jeg... Eller jeg, vi var ute etter fire navn.
2: Ja da, det var jo Anfrid, var Agneta, og så var det han Benny, og så var han Bjørn, og de var alle sammen I ABBA.
0: Ja,
1: det var så rett som det kunne være. Det, ja. Likte du musikken ja. Til ABBA?
2: Ja.
1: Jeg sier, likte du musikken til ABBA?
2: Ja, jeg synes den veldig bra, synes jeg.
1: Å ja.
2: De vant jo Grand Prix et år, gjorde de jo.
1: Ja, de gjorde de. Jeg minnes ikke det var de vant med, var det I Waterloo?
0: Ja.
2: Ja. Waterloo, ja. Ja. Ja.
1: Du glad I å dans?
2: Om jeg glad, ja.
1: Dans? Danse?
2: Nei, ikke noe særlig. Ikke noe særlig danse. Danse døver akkurat.
1: Å ja, ja vel, ja.
0: Då ska du få snacka med han Jens Johan I det stilla och roliga så då kan vi ge en forskjell. Men du har inte lov att säga si ja om han inviterar dig på söylen på dans. Men du kan inte heller säga si nej så då får du finna ut en medelväg här.
2: Ja, det var det, ja.
1: Är det med att säga inte halvet.
2: Det var nog helg I hvert fall, hvis ikke hørte det kunne være noe I kveld, ja.
1: Nei, nei, men nå skal jeg spørre deg om, som sagt, et par, tre minutter, så du helst ikke ja. Skal si ja eller nei, når jeg prater ja. Noe med deg.
2: Ja.
1: Så det banker I bordet, da liksom min herre, sånn ja. Har du ja. Vært noe på Rødvåtene på hytta?
2: Om jeg har vært på?
1: Rødvåtene på hytta?
2: Ja, det en stund siden.
1: Å ja, så du har ikke vært og sett deg til Molte?
2: Nei, jeg tror det alt for... Nei, ja, ja. Oi, det var det jeg skulle gjøre så, ja.
0: Det var det, det var det. Vi kan jo si det var den kjappeste I kveld, så langt.
2: Ja, ja, ikke sant, va?
0: Ja da, ja da. Nei, men godeste Marit, da får du Murbrek, da får du ha en riktig fin kveld og en god helg.
2: Jeg kan jo også hilse til dere, og så kan jeg hilse dem som ikke har hørt meg før, og så kan jeg sende hilsen til han Jens Ande, og ønske dere alle sammen en riktig god helg. Og så skal det jo være kamp I morgen kveld, vi skal, ja.
1: Ja, du tror ikke han Jan har fått med seg, så da tror du skal ringe til han, for han får ikke med seg sånne fotballkamper.
2: Nej,
0: Bodø
2: Glimt
0: spilte
2: jo I dag, og de vant jo.
0: Ja. Ja. Du, Marit, jeg skal fortelle deg om Jan, han sendte meg en melding på nettet I dag, Eva I går.
2: Ja.
0: Han jo lige mye på sykehus dessverre.
2: Ja, ja han har det.
0: Og så lå han jo på Mo på sykehuset på Selfors. Og så lå jo han og en annen kall fra Mo.
2: Ja.
0: Og så når klokka begynte å nærme seg 11 da, så begynte han Jan å ordne seg til, nei klokka 11, så klokka 10 begynte han å ordne seg til med telefonen og skulle høre på radiokorgen.
2: Ja.
0: Og han har nu ganske lokt på så han ikke skulle forstyrre den andre pasienten.
2: Ja.
0: Og så kom det da inn en sykesøster eller kova av noe og sa at du må ikke ha det så høyt der her, så du forstyrre den andre karen.
2: Ja.
0: Nei, så sier han mann som låg der, en godt voksen mann, at du skal bare stille opp, for han brukte å høre på Radio Korge.
1: Oh, ja.
0: Og det var kjempeartig å høre det på sendingen på fredagskvelden spesielt.
2: Åh, så artig å si, ja.
1: Ja.
0: Så han drev reklame selv på sykesenga.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Ja. Ha det nå riktig godt og god helg.
2: Ja, nå tror du, han ikke på sykehus.
1: Nei, nei, vi har vært kjørende en liten tur opp I et... Et grustak, så han var veldig ja. Fornøyd når vi hadde tatt svaret.
2: Ja, akkurat, ja, akkurat.
1: Ja. Mm. Så han var så blid og goddemt når han gikk ut, at det var...
2: Ja, så artig da, for du har noen som snakker om en sånn... Nei, jeg vet ikke hva... Men jeg ser til flaggermus også, og...
1: Ja, det vet jeg ikke... Det nevnte han ikke om at han... Nei. Det var noe svaret han fortidsvis var...
0: Ja.
2: Ja.
1: Så,
2: ja, ja.
1: Vet,
2: ja,
1: man,
2: ja, ja, ja, men da må kunne ha riktig god helg dere også, og
1: takk for det,
2: og
1: takk
2: for det, og
1: ha det godt. Takk for det, og det pass, ja.
2: Hei, hei,
1: ja.
2: Hei.
1: Ha det godt.
0: Det var Marit
1: Mjøbrek. Ja, hun visste navnene på alle ihop.
0: Ja, hele bunten.
1: Ja.
0: Og da skal vi over til en kjent stemme, tror du jeg?
1: Ja, I hvert fall for oss nå passert 30, så...
0: Ja, da, det vil jeg si.
1: Så jeg vil gjerne ha fornavnet på den...
0: Herren.
1: Den herren her.
0: Og det blir spørsmål nummer 6.
1: Ja.
0: Vær så god, Jonathan.

0: Nej, Jens Johan, det var ingen som vill snacka med oss på.
1: Har vi sagt något så har vi förnärmat lite grann eller?
0: Kanske dröm om det. Kanske han inte vet om telefonnumret.
1: Nej, du laste nog med din sonore röst. Ja. Så. Men telefonnumret är 751-91-333.
0: Men då hoppar vi över nummer 6 ja. Och går till nummer 7.
1: Men då tror vi ska vara säkra på för någon så får du tro sång om sjömannen och det var han Jan Høyland.
0: Ja da. Det är hospits i Harstad i
1: morgon. Ja, jag har lidit det flera gånger när jag var på repöver så vart det rest vid Harstad.
0: Och hundsamme. Ja. Ja da.
1: Nu har vi en telefon här.
0: Åh ja, det vart det för sent.
1: Nej, det är inte för sent.
0: Nej, det visst han vill snack så. Ja, vi ska nu se vad jag kan fortälla då. Och Orntell, han tryckte nu på en knapp i hvert fall.
1: Jag tror det är prästen han snackade med, för han såg så högtidligt. Ja, hallå!
2: Hallå!
1: Hej!
2: Ja, du, det här är någon av vad man gör där.
1: Nej, god dag, god dag.
2: Jag tänkte jag skulle, det var inte någon som svarade, jag tänkte jag skulle ringa in och förtälla att det var Jan Høyland.
0: Ja, men det...
2: Du det.
0: Ja, men det är inte Jan Høyland.
2: Du ödlar ju hela upplägget mitt.
0: Ja, men nu ska du få möjligheten till att la oss två som sitter i studio här. Men det kunde ha varit en annan kar ifrån samma område i Norge.
2: Oh, ja.
1: Minns du kan heta, vi kommer inte på det, varsågod tog det eller jag. Han var ju från Stavanger och såg på Stavanger-dialekt ofta och var ett stammeleje.
0: Lite under en Jan.
1: Ja.
2: Och Eli prövde att fortälla mig om en heter Hans-Petter Hansson.
0: Väst var det där, så där. Vi skulle bara pröva dig om du klarte det. Det klarte du inte. Det var väldigt sjukt.
2: Tack för testa i kärringen.
0: Nej, får jag tack för praten också.
2: Och fortälla dig förresten där att du träffade ju han Jens Johan på Hemnesberg. Man var ju social med honom, så det överraskar ju mig.
0: Jag ska nu börja.
1: Ja, men då har hon känt fel då. Och hon ska tro... Det kan inte du ha hälsat på.
0: Nej, ja, det har hon gjort.
2: Ja, jag har du hälsat på en tag då?
0: Ja, men runt helt andra ord om mig.
2: Ja, det var nog...
1: Nej, jag...
2: Det var nog en spök.
0: Ja, heldigvis.
1: Jag tog med den friheten...
2: Jag tror inte att det var något likare utav det.
1: Ja, ja. Jag tog med den friheten att jag spolade till dig, för jag såg dig varken på banken eller under bordet, så påstod att du var inte i lammet.
2: Nej, det var inte plats för mig.
1: Ja, väl.
0: Var du snart tur över fjol?
2: Det var nog de där barnen mina som skulle föra hans på han... Han Björnis, var det inte det?
0: Ja, och ja, du tänkte på när det var nu sommar på berget.
1: Det var jag hälsade på, för då satt utanför båtstua och tog sig en kopp kaffe och...
0: Ja, va?
2: Ja.
1: Så...
2: Det var nog en stor succé. Björnis var väldigt populär.
1: Ja,
2: Jens Johan var ju också populär.
0: Ja, visst tog han fram eller något sånt. Och han i ett hundband som gick runt med.
2: Ja, det var det.
0: Han har nog ändå adgång till ämnet, så det...
1: Ja, det spörs etter kväll då. Men Kregor, har du... Vill du få moden bär hem på kökenbordet så du kan strö och ha på kaka? Jag tänkte på Malta.
2: Kan du säga för något?
1: Om du har väl fått dig en kopp med Malta i terrängen och så du har ju lite pålägg på kaka di.
2: Ja, så vi har nog pålägg, men...
1: Ja.
2: Och Malta har vi också, men det är inte årets utgave.
1: Men här är ju faktiskt har bytt och... Och moden, så jag var i Mosjön och skulle köra hem och så när jag kom ut av Lummevattnet så ville jag, måtte jag tre av på naturens vägne och så var jag tissa bort i skogen och så när jag stod nog där och pajade så ser jag att det var en del multa som stod så fin där i vägkanten.
0: Inte säga att du plockade, för det...
2: Först! Först pissar
0: jag på ja. Du snackar om du snackar om turister.
2: Jag antar du går bort. Det är
1: Han tog den vant med hennesværingen, så når du gikk til å valde eller korgen, så pester du godt over Malta, så det blir ikke noe som...
0: Vet du, det utrolig.
2: Nei, men, men Malta er på tur, det såpass har jeg nå funnet ut.
1: Ja.
2: Og så har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
0: Ja.
2: I landet mitt.
1: Oh, ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
1: Nei, var det?
2: Det var helt fantastisk.
0: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å sære jordbær fra utskripen, og vi bruker å kjøpe av det, men hun er jo 100% både smakløs og luktløs.
0: Ja.
1: Nei, sier du det, så det var...
2: Det vet du, en ny utgave i år, det kan jo hende. Men...
0: jeg var på...
2: Det var så godt å kjenne det gode, gammeldags... jordbærsmaken, ja. Det var
0: jeg hørte et program på radioen en dagsmorgen, en formiddag, og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var,
2: ja.
0: Og det var veldig stor forskjell, og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag, og da gikk Herman Sjøvås ut på altan. Og så fant han ei i sine bretter, ei som var moden. Hun var ikke så stor, men hun var helt fast og fin, og det var bare ei som vi så seg. Men jeg fikk til nød den, og sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
2: Ja, jeg ble litt overrasket, for jeg har jo en lite sol.
0: Ja.
2: Så, jeg tenkte at, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
2: Men det kunne jo bli.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte
2: dere... Det er jo sånne gamle sorter ut av de her, sånn som Corona.
0: Nemlig.
2: Og Senga Singana.
0: Ja.
1: Nei, jeg kjøpte ut av den italiensk, eller i hvert fall utenlandsk, og du måtte nesten bruke mer skjort. Sukker eller du har jordbær for at du skulle bli etende, for jeg syntes den var sur, og som du nevnte her at den gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
2: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe, hvis du bare har på ganske godt med sukker,
1: ja.
2: Så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det, ja.
2: Det er jo mange som bruker å si at sånn som krydder, det er smaksforsterker. Og det er jo sukker
0: også. Ja.
2: Salt og sukker også.
0: Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
2: Ja. Åh, det er fantastisk.
0: Det er ikke så verst.
2: Men det er ikke god mat. Ikke det som problemet.
0: Nei.
1: Det er jo meg og han tror det, vi passer jo på linjene våre, så ja, det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slanke og atletiske, vi er ikke langt unna.
2: Det heter jo at det ikke er så fruktende sunt å et.
0: Nei, da.
2: Og et så mye sukker, så man må prøve å beherske.
0: Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
1: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
1: Ja.
0: Om det her ja og nei greien.
2: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
2: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
2: Ja, det blir vel ellers. Så skal vi bli ferdige med programmet, så får vi bare sette i gang.
1: Ja, nå slår jeg i bordet. Så
0: ja, nå har du nesten brøt til sunn bordet her.
2: Ja.
0: Så du har fått første jordbær.
2: Det har jeg fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
2: Men
0: hvis du skulle være mellom blåbær og jordbær, hva du vært da? Vært du jordbær, ja?
2: Det er jo et vanskelig roll, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gange ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær, så er det, eller er det de store, gamle?
2: Ja, det
0: takk for det.
2: Det er ikke forskjell på stor og små og gammel.
0: Ja da, ja ja.
2: Ja, det ble til slutt på moro.
0: Ja, det sa jeg det.
2: Nei, men du sa det ikke greit. Du sa at vi har vært til kortet jo faktisk all.
1: Du sa det jo før du begynte at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
2: Ja, det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmyke som var premien i dag, og det er ifra en Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Du, han, de kaller det nå i hvert fall en smør... Lite smør for å ha på.
1: Ja, har noe smør, ass, nei, har du noe navn på noe sånn smør, smør, ikke stall, for det det større, men...
0: Sånn for å ha på finbord.
2: Jeg har en kompis oppe i Bjerkedalen som bruker å prate om smørgruppe.
0: Ja vel?
1: Ja,
0: sant. Ja.
2: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
0: Hvem... Som sa det, eller?
2: Jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
2: Noe nærmere.
1: Ja. Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
2: Ja, kanskje det var en skikkelig ja-dame. Ja. Ja. Dere... Sånne kjenger, det er faen meg sjelden du treffer.
0: Ja, ja. Han er med nå der.
2: Ja, vi kan jo
0: skøye nå. Vi kan jo skøye så godt vi kan.
2: Og når kjenga sitter i sofaen i stua.
1: Åja, javel.
2: Og er langt under kjøvlet.
1: Bær det ned til Oslo nok i sommer?
2: Nei, vi har ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer det den første gjengen fra Oslo opp, og så kommer så kommer nå ei som kommer man tar alene en veke etterpå. Og så skal den bare her i to veker.
1: Åja.
2: Så jeg ser ikke bort ifra, bare vi ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der, vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Nei, men Oddmund, du og madammen har en riktig god helg, og kos dere nå på beste måte.
2: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: Ja, da selvfølgelig.
1: Ha en riktig så fin sommer.
2: Så skal vi er, så skal vi ikke overdrive det. Ja, vær god helg.
1: Det er samme til dere Darsgren, ja. Ha det godt.
0: Ja.
1: Ja, da vil vi vite hvem er det han, hva han heter, han som søng som har vært på fotballkamp.
0: Ja, skal du ha både fornavnet og etternavnet?
1: Nei, jeg vil ha bare fornavnet.
0: Åh. Ja. Ja, vel.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hejsan, är det en herreman från Tvartförlandet som...
1: Ja, men nu är på Bjerke, då plötsligt Jönne på kanalen här.
0: Kan du datte Jönne?
1: Ja, jag fick napp.
0: Och fick du napp? Är det fisk du snackar om eller damer eller?
1: Det är nog inte beständigt så enkelt.
0: Nej, det...
1: Det är flera som har lust att vara inne och sånt, så...
0: Yeah.
1: Hej då.
0: Så du har varit på Sandnes och tagit
1: i
0: halvjärn?
1: Ja, jag kom in över idag. Jag skulle må på apotek och lite sån där i morgon.
2: Ja, må du inte glömma bort Sleiva som ligger i postkassen min?
1: Nej, jag glömt då. Jag beklagar, tror
2: jag. Ja, det ser du alltså.
1: Ja, jag är glömsk.
2: Och när vi delar ut premien...
1: Jag får det till i morgon.
2: Ja, du hämtar om du var när det passade. Det är en blå i postkassen.
1: Ja. Ja, och får inte liksom allvarlig vägen för dem.
2: Du, ser du några folk som får fisk på dorging?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag har ju sett den, jag har vakat.
2: Ja, väl.
1: Han är hoppa, så det är ju en liten bukt där ute i väg. Och jag har ju sett både smått och lite som...
2: Störrelse.
1: Kanske lite större.
2: Ja, akkurat.
1: Ja. Han är nog väl där, men jag hörde att det är dåligt ställt.
2: Ja, det är någon som säger det.
1: Någon har nog fått.
2: Ja då.
1: Ja, de är så ivriga och dåliga. Jag får inte pröva en gång.
2: Nej, jag måste säga som vår sande brukar säga det. Så är ivrigst och dålig. Han
1: har dragmast. Många dagar han ligger fast ruta.
2: Ja, det är helt sant.
1: Han... Han är ivrig.
2: Nej, han är kämpe ivrig. Men såg han börja, han har fått... Nej, han började, säger han.

0: Nej, det var inte någon som kunde svara på det, men det kan
1: ja,
0: vi.
1: Ja, det kan vi göra. De menar vill ha slagt sig. Vi vill ju närma sig 7-8 minuter på ett nu.
0: Så. Men vi har ändå en par fina prata igen.
1: Ja, det må du säga. Men,
0: det här var Give Me Some Loving med The Blues Brothers.
1: Jaha, och du nämnde en film där.
0: Ja, filmen heter samma. Oh, ja. Blues Brothers.
1: Blues Brothers.
0: Svart, ja. Svart, svart i Amerika. Enormt.
1: Ja.
0: Men sån var nu det.
1: Ja.
0: Vi har nu ett, satt vi ett streck över spörsmål nummer 9 och tar då ut...
1: nummer 9. Ja, du kan väl läsa. Kan ja.
0: Och så ska vi över på spörsmål nummer 10. Och det är... Du ska få höra en kämpekänd sång. Men det här är med ett svensk orkester. Men vad heter det norska orkestret som har stor, stor succé med den samma sången?

fel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlig

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den vel ny ennå?
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, han var på gården her en dag.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den jeg for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården. Så gikk jeg ut og så på den her bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de foråt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjernet er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit opp ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og den der ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var oppe på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg har jo navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge endene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann.
0: Eller stakk, ja.
1: Og så anser jeg på noe, de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Neida, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så når vi kom på andre siden, så gikk vi ut ur først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat,
1: ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den her?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort?
1: Ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Ja. Men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mora min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det var, och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Well.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, yeah. Den var vi kände slattiskt, inte glad i.
0: Inte man har gjort något gärna eller inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det, det var väl en brud där förr, förstår vi.
1: Ja, den, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom tätt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk och vad han säger i korgen. Den brukar jag före många gånger. Ja,
0: men det var inte några för bilar.
1: Nej då. Man är lur på, det var ju inte lov att ha hästar över, men är lur på en gång så var det en planka eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där? Det var nästan hvis du skulle ha det over.
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk.
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället.
0: Ja.
1: Det var och för korgen för så vitt. Ja. Ja.
0: Det var.
1: Ja, det
0: lite var. Lite vanskligt att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån, rodde ju mjölka upp härifrån och till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mjölka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Lite annan, det var lite av en dag.
0: Ja, det var... När du kom hem till den där kämpefejeturen...
1: Nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, det har varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hängt dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han nog Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han, mora mig, vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och då fick jag sett på. Innover in till en och andra. Ja, men det var nog mycket källande att det bara passade in med tiden. Det tror jag. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i en hela valle och så över Svebacken och ner till en och där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick gett en hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var noll vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket
1: nej.
0: Pengar betalt.
2: Kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörrar och stäcka av. Så rart med det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bättre. Är det bönder igen?
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att hålla.
3: Du menar att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särdeles så enkel och lys?
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt i platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och det är något som låg upp. Så jag tror kanske kan bli vanskelig.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att uttrycka nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon möjlighet som att den kunde vara utnötta bära?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnötta bära naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så må det ju vara en som har någon god idé för att sätta under livet när det gäller till exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till, så det känns igång med dem. Men det är absolut en möjlighet för att utnötta det här området. Det är den jobben.
3: Ja, jag tror att ju likaslämja med Breakfast-samfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiärt av LO så vitt jag vet. Och de har en hytteby som är enorm. Och det är ju märkligt att vi inte ska kan grej att få något tansvarande här uppe med lite insats från en eller annan storsamfunn.
2: Ja, det är klart att det är nog så du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna säga att jag har fått här försäljning, men jag tror ju i grunden att det känns någon här som har varken ekonomi eller så väl satt så mycket pengar som det kanske krävs. Så det är någon som sagt det offentliga tröd här med en bild.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor investering för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med arbete så är det ju inte något positivt, så att det man väl lever ihop att det då går några andra chanser, men det ser ju kanske så fruktligt lyster det ut som omedelbart.
3: Då vill jag nog se något på förhållanden här uppe och tänk på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både när det gäller anlägg och gruva och allt, så ser du inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kan ju vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så att säga, inte så lite så tagit ut av det här området. Man tänker på all de här vassdragsreguleringen och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det, och då kunde ju vara rimmel av politikerna tänkt att det kanske kunde vara rimmel av tillbaka för något helt. Det är ju inte det historiskt som man har försökt få titta i det här Bergbåsleområdet.
3: Nej, men jag vet inte. Vi har tankar och uppfattning om allt som är sagt om det här i Bleikåsleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir nå bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det vel alltid vært fare for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noen inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, synd om det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke det har vært så veldig stort om dem. Jeg har bekreftet at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok i kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din korkverga der. Når du var det der?
1: Jeg for, jeg tror det var 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, den vel ny ennå?
1: Ja, han nå helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så de som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, de, han var på gården her en dag.
0: Klart.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den jeg for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Mm-hmm. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom de ifra Bodø med kone og en unge, og full opppakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de foråt og fikk med og alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjernet er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør ikke så mye tøng, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom jo noe dit trått ferga. Men jeg tror at vi var tatt turbilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og den ferja, det er ikke det var for noe egentlig?
1: Nei, det vet jeg sannelig ikke. Det var noe en som har bygd her i kommunen.
0: Ja.
1: Om det var på baklandet, det er jeg ikke helt sikker på. Jeg hører navnet, men jeg kjente ikke til det.
0: Nei, men det kan jo hende at det er noen av lytterne som kan hjelpe oss med. Men hvordan fungerte hun?
1: Hun fungerte på den måten at det er jo strekt en tjukk veier tvert over elve. Så jeg festet på begge innene.
0: Gikk den ned i vattnet?
1: Ja, han gikk inn i vattnet.
0: Vask
1: han,
0: ja.
1: Gikk i vattnet, ja. Og så var det jo lytte. I lytte på ferget. Så den der veien var jo tredd først gjennom den lytta, vet du.
0: Akkurat.
1: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
0: Nei.
1: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann. Og så anser jeg på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styrer liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
0: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
1: Ja, det ble jo noe nytt.
0: Ja, automatikk.
1: Ja, det ble nytt for meg i hvert fall.
0: Ja. Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
1: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
0: Åja, da fikk vi være med, men ikke inne i bilen.
1: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Vet du om det var store biler som kunne fare med den der?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
0: Nei, selvfølgelig. Det
1: var for lang.
0: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
1: Nei, det tør jeg nå ikke si akkurat. Men,
0: for den tiden gikk vel så fort, sant?
1: Ja, det gikk ganske fort, det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
0: Nei.
1: Det er nok så kort.
0: Ja. Men det der var like før at den ferja sluttet av gang.
1: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
0: Ja.
1: Och jag var, ja, men ta med far min och mor och min på den öppningen där. Och hvis jag inte minns fel så var det landsman i Hemnes som var, kom köran först med trots jag säger det. Och det var W36 på bilen hans. Det huskar jag gott.
0: Ja.
1: För den bilen, den var vi rädd.
0: Well.
1: Ja, vi var rädd. Den landsmansbilen, yeah. Den var vi kände slattiskt, inte glad i.
0: Inte man har gjort något här, inte.
1: Ja, klart det. Vi har hört om landsman och han
0: får
1: fram då.
0: Kan det vara så var landsman då?
1: Det var Sällsätt.
0: Var Sällsätt?
1: Ja. Ja, då, det var... Men
0: det, det var väl ett brud där förr, förstår vi.
1: Ja, den, det var väl Hängbro, ja. Men hon kom tätt att ner där som att ner väg, på väglin 1, så det kallas. Och över där, och så gick över och kom ner till det som han Christian Kiosk var på andra sidan i Korgen. Den brua har jag före många gånger.
0: Men det var inte lucka för bilar?
1: Nej då. Men jag lurer på, och det var ju inte lov att ha hästar över, men jag lurer på en gång så var det en planke eller bord som var krust.
0: Ja.
1: Och så var det snack om att det var säkert en som förde med häst över. Och det var helt förbudt.
0: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nej, kan du få hästen över där du var ledsen hvis du skulle ha det over?
1: Ja, hvis de skulle ha hästen över så var det till att börja med, har jag fått veta nu. Att det var några stora båtar som var byggd för hästen. Men om att de kunde ta vagnar med, det är jag inte säker på, men i alla fall så kunde nog ro tillbaka så få tag i vagnar. Men jag har ju hört rykter om att folk uppe i Sörfjället, de var grätten på det här att det inte var byggt större färger så de kunde köra med vagn på och far vidare.
0: Så jag såg att det var verkligen ett stängsel för folk?
1: Ja, det var ju det. Stängsel för Sörfjället.
0: Ja.
1: Det var att få korgen för så vidt. Ja. Ja.
0: Det var
1: ja, det
0: lite var vanskelig att föreställa sig.
1: Det var ju ro. De rodde till korgen ifrån. Rodde ju mälka upp härifrån och till korgen mejeri. Måste passa på floa.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det var ju älva som var den var riksvägen.
0: Det var det.
1: Ja. Tänk på att de drog bara mälka ifrån gården och i båt. Och så ifrån båten och in i mejeriet när de kom upp över.
0: Ja, det är lite...
1: Lite annan, det var lite av en dag.
0: Ja, det var... När du kom hem efter den där kämpefejeturen?
1: Nej, det kan jag inte huska. Alltså, men jag visste ju bara det att... Att de syntes nog det var artigt för mig att jag fick vara med på den där bilturen.
0: Ja.
1: För jag har ju inte varit med på sån liten bil för.
0: Nej. Det...
1: Nu har det varit något större, varit getar. Det var väl 89 år när jag började vara getar. Och då var det ju helt uppe i England, det var ju en halv mil inover. Och med kyr och hängt dem då på kvällen igen. Och den bussen som gick till dampskipsexpeditionen här nere på Valla. Det var, vi kallade han nog Kressenbussen. Det var Kressen Bryggfjäll som ägde den. Det hände att han mora mig vinkade åt bussen där och nådde Hövdsson. Och det fick jag inte sett på. Innover till en och andra. Ja, men det var nog med eget källande att det passade in med tiden. Det tror jag. Men det gick nog gott.
0: Yes.
1: Men en getar här ifrån morgon startade vi här med dyran klockan 7 och jag gick in i Jön hela Valle och så över Svebacken och ner till en och där. Så gick vi då hem igen. Och när klockan var 4 så var det att hämta dem igen. Det var mycket för en 89-åring.
0: Minns du hur du fick get att hyra?
1: Nej, det kan jag inte minnas om det var något hyra. Det var nog vanlig mat och dryck.
0: Kanske det inte var så mycket nej. Pengar betalt.
2: Kanske så pass optimist att jag tror det kan bli en del andra år. Det är ju inte bara flött för de som har köpt sig på det huset. Det kan ju inte bara stänga dörren och stäcka av. Så rart med det, det kan ju bli många ting som spelar in. Det tror jag kanske inte att det behöver bli bara bönder igen.
3: Tror du det vill komma någon annan form för verksamhet här uppe?
2: Ja, det kan nog vara vanskeligt att få kort här.
3: Men att framtiden för nyetablering här uppe, den är inte särdeles så enkel och lys.
2: Nej, det är nog kanske inte akkurat rätt platsen för något nytt. Och så är det nog många av de här större platserna som står i kö och ska ha den och något som låg upp. Så jag tror kanske kan bli vanskelig.
3: Så du tror inte att staten eller storsamfunnet rätt och slett kan dirigera en eller annan ting som ska läggas där i?
2: Ja, den kan väl det, men det är nog helt på något att det är nog det. Det är något spörsmål.
3: Men vi har ju så stora naturområden här uppe. Är det inte någon möjlighet som att den kunde vara utnötta bära?
2: Ja, det är väl klart att det kan säkert vara utnötta bära naturområden. Men det är ju ett spörsmål om pengar, för det att för det första, ja, så må det ju vara en som har någon god idé för att sätta under livet när det gäller till exempel turismen, så ska det ju en god del pengar här för att komma igång. Så det kan ju tänka mig att både kommunen och kanske staten må leta några midler till, så det känns igång med dem. Men det är absolut en möjlighet för att utnötta det här området bättre än jobb.
3: Ja, jag tror ju likaslämja med Breakfast-samfunnet med studis. Där uppe där har de alltså campingplats och de har hotell, räknat och subsidiert av LO, så vet jag vet. Och de har en hytteby som är enorm. Och det är ju märkligt att vi inte ska kan grej att få något tansvarande här uppe med lite insats från en av storsamfunnet.
2: Ja, det är klart att det är nog så du säger att med en insats från storsamfunnet så skulle nog kunna säga att jag har fått här för sällan, men jag tror ju i grunden att det känns någon här som har varken ekonomi eller så väl satt så mycket pengar som det kanske krävs. Så det är någon som sagt, det var fast det jag tror att här man har bildat.
3: Eller skulle du tro när det gäller din egen, du driver förrättning här uppe, skulle du tro att framtiden vill bli för dig? Vill du få stor inverkning för dig?
2: Ja, det är klart att när folk med oss arbetar så är det ju inte något positivt, så att det man väl lever ihop att det då går någon annan kanske, men det ser ju kanske så fruktligt lyster det ut som omedelbart.
3: Då vill jag nog se något på förhållanden här uppe och tänka på all den verksamheten som har nog varit här uppe, både när det gäller anlägg och gruva och allt, så ser du inte få kronor som är tagit ut härifrån. Det kunde väl vara på tid att vi begynte få något igen nu ifrån mer centrala områden av kommunen.
2: Ja, det tror jag du är inne på något väsentligt. Det syns absolut att man kunde vara en fin anledning att lätta oss få något tillbaka. För det är ju inte, så du säger, inte så lite som tagit ut av det här området. Man tänker på alla de här vassdragsreguleringarna och förurensningar för gruva och linjebygging och diverse. Så är det ju här vi har fått det, och då kunde ju vara rimmel av politikerna tänkt att det kanske kunde vara rimmel av tillbaka för något helt. Det är ju inte den historien som man har försökt få titta i det här Bergbosselområdet.
3: Nej, men jag vet inte. Vi har tankar och uppfattning om allt som är sagt om det här i Bleikvassleden og nedlegging av grova og omstillingsmidler, så jeg redd for at det blir nå bare en masse store ord, men når det kommer til stykket, så blir det lite handling.
2: Ja, det var en aktiv ansvar for det.
3: Når du driver noen butikk, så du vel stadig i kontakt med folk. Har du noe inntrykk ut av at folk har inntatt slags holdning når det gjelder nedleggelsen?
2: Nei, siden det var det trasig, så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer, egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke sjokket var så veldig stort om dem. Jeg kunne bekrefte at det var nedleggelse.
3: Så du mener at det resultatet, det var vel egentlig lengte?
2: Det lå vel nok kort.
3: Ja, da sier jeg takk til Arvind.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampande fötter. Anders bygger vidare med moraharpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellifløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg hadde lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn jeg bodde, at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det var et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi blöd draga. Och så sa han, han kom och var kontorsöster hos han. Du ska få samma timmesbetalning, alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, mm. Och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevån.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag fort i, alltså 57, då jag fort i Mo, då var det här, den som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Man hade också skolungar där nere också.
1: Nej, jag tror inte det. Ja,
0: där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som ja. Minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han sa, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, som vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart.
1: For det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke noe tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk alt små ned, og det var jo en stort fremst.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde han, merker det.
1: Ja, det gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet og, og så
0: Men har dere noe du snakker om unge og babyer oppover til skolealder og, har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem egentlig ikke men det stod jo fritt og jeg vet så Så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg var til de som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet vi nå, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så er det noe annet vi kan sette i gang, så har jeg gjort noe. Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi var til undersøkt, vi var topp til tå, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og vart henvist til Nei, det undersøkes til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, det kan
1: jeg. Følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel da.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie, og det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de, vi sendte jo ut sånne skrivte. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting. Og var det tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad med kjelleren, og senga på loftet, og datte jeg brøt av lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noe som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem og folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo stod på veikanten og vefte han.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var det 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobb. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det
0: var under kommunliga kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybyggen.
0: Ja, ja.
1: Gullblaka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju farrör på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranablad. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst och du kom på kom, det.
1: Och inte var det något utstyr oss med kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon lör det. Maria är för någon.
1: Ja, på jävig år, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det tällde om... Kanske,
0: ja. Nej, det, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du glömma boken.
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns som du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
1: Och du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Zag ons ook hier ook een theater op je les gegaan.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Ik voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ik heb kört den här komedien någon gång då.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi får en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området där är intresserade av läkelsen när jag gav en konkurs.
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga någon gång om konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra så.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, når det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så de kunde ha sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något.
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut, men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig nok på gäster så det kommer två läckra damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men det är nog dynga lappa jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har ju det.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har någon en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog greit nok med de där damerna, men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte fru, han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i ukan, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hända att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, vem vet. Och jag syns ju det är ett kämpeflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan nog få köpt för våra stillingar och så är det väl en liten pause också.
1: Ja, då, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han är. Mm. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här I stund med det ekonomiska. Det var röda tal då. Da. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal är ju som lagde på banan och inte ens på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut... Absolut, alle bør få med seg.
0: Særlig når vi har noe vunnet landskamp den kvelden.
1: Ja, ikke minst det.
0: Da stemningen på topp.
1: Ja.
0: Og dersom stemningen ikke skulle være på toppet til landskampen, så kan den bli på toppet.
1: Ja, vi kan komme ned og få litt... Du kan muntre dem opp litt. Grann, ja.
0: Så derfor så oppfordrer vi her og nu alle som på oss, at de fær på teatergruppa Leirskar Ungdomslag sitt sin forestilling onsdag 21. juni. Klokka 20.30 og dere sier selvfølgelig velkommen.
1: Det gjør vi, og de kan komme døren åpner, kan vi jo si at vi åpner sånn I 7.10 for det kan jo hende ikke det kommer folk som ikke skal se fotball
0: Klart.
1: De kan få komme inn
0: Takk for at du kom og orienterte oss
1: Kjør takk
3: Og jeg fann en vatt